Acum e prea târziu să stingi lumina. Hai, ține-mă mai strâns în brațe, că ai pornit în mine o furtună ce nu se oprește dimineața. Acum e prea târziu să stingi lumina.

Первое радио. Всегда с тобой. Ai ține mă mai strâns în brațe, că ai pornit în mine o furtună ce nu se oprește dimineață.